0: daj pare ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.
1: I onda? I onda?

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.